0: Окни, галінки, древо, зрабі, стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Втушки, дзюби, драпують шкло, бяри, перо.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик, вастрий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, якая веде у гору. У хвилины молчания народжаются вороги. Я говорю.

на скелі на все. Я слухав, сміялась ти, мов ляпаси оплески. Мені нагадували, підказували, падають з неба зірки.

0: Radio Рація.
1: Летні фестивальні сезон у Польщі працягваецца, і українці активно організують свої музичні івенти, у тим ліку добрачинні. На некоторых з іх, дарэчы, выступаюць і беларускія артысты. Пра адны з самых гучных падзей найбліжэйшага часу арганізатарка фестываляў і канцэртаў, музыка і вакалістка гурта 1331 Анастасія Меншыкава распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Мне падаецца, што лета для ўкраінцаў наогул вельмі насычаны час, таму што мала таго, што вы робіце звычайныя фестывалі, да ўсяго іншага у вас купальскі івент, плюс тут у жніўні дзень незалежнасці. Наколькі ўсё так?
4: Все абсолютно так і є. Взагалі літо це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фесту української культури в Європі. Бочфест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
3: Як відбувається тепер підрихтовка до Дня Незалежності?
4: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора, да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто, ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великі заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
3: Але ж при гетом ти заангажований і у інші фестивалі при гетом.
4: Да. По-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшкім шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки. В Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, яку я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, крутий молодий артист. Смарагдове небо, дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий, український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там Сецвіт. Сецвіт всі, мені здається, українці знають по пісні Касета чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже-дуже класні робить колаби з польськими артистами, коли вона зараз давала свій концерт. До неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже-дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофеєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто. А на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
3: Які ти причини складні, кого цієї події буде?
4: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Піоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Дрєва на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт хлопці постійно так само підтримка Джері Хейл, про яку я тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
3: Але я ще до того, як ми дожиємо до гатака фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
4: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18-го числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний No-Name Fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно. Це Вадим, Лампова Варшава, Ламп Івентс. Це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, а що ж зробити? І от так нам прийшов наш No Name Fest. І коли Вадим це сказав, а ми такі, типу, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього, бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробити? І він такий, розумієш, от щоб воно було no-name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю, і, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холім і лілеєм. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями, і це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на дейстейдж у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо. Бо вау, типу, як це взагалі, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А найтстейдж це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можна просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня, цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця, і обійматися з друзями, і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
3: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти тим разом?
4: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо. Якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але у нас будуть поляки, у нас будуть польські пісні, у нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо. І я про це кричала за сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім. І я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
3: Чи плануєте ви виграти фестиваль робити серії?
4: Да, так як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні, але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим, але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних Вадим в турі. Я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала, чи ми там приїхали в Краків. Швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Borch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли, і такі, так, що там, чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
2: Гость рації.
1: Організаторка фестивалів і концертів, музика і вокалістка Анастасія Меншикова була гостею рації. З її розмовляла Марина Савіцькая.

0: радио «Рація». Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Кому слава, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Европарламент подтвердил подтримку Украины на шагу Евразвяз, але осудил решение Зеленского об УПА. Был керовник Гомеля узначаить свободную экономичную зону Гомеля-Ратон. В Варшаве отбудется No-Name-Fest. У студии с новинами Анна Шайковская. Европарламент принял резолюцию, якая закликает до конструктивного обмеркования европейской интеграции Украины с уликом стратегичных интересов Евразвязу. У приватности Европарламент отзначил реформаторские намагания Украины на фоне войны, что протягивается, и закликал уличивать динамику Украины в кандидатках на уступление, покольки Россия спробует подорвать громадскую поддержку сябровства у Евразвязу. При этом Парламент ухвалил поправку, якою раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского назвать войсковое подразделение у гонор героя УПА. У тексте резолюции Европарламент выказал шкодование с нагоды недавней непотребной и неспровокованной эскалации с боку президента Владимира Зеленского у выгляде переименования элитного войскового подразделения Узбройных сил Украины у гонор героя Украинской повстанской армии. Цитата. Европарламент выказывает шкодование с причины гребания чулости и болючести этого пытания для Польши в связи, как оценивается десятками тысяч ахвяров УПА, в приватности уличивающе непохистную подтримку Польши и Украины у ее борьбе с российской агрессией. И личить это решение тем, что подрывает добрососедские отношения и попередние намагания, накированные на развязание невырашенных и болючих аспектов двухбаковых историчних отношений у духу саправдного и щирого примирения, говорится у резолюции. Европарламент закликал баки до деэскалации и одновления щирых намаганий, накированных на примирение, отзначается у принятым документе. Як поведомляє РМФ-24, затвердженная поправка стала компромиссным вариантом. Ее по узгоднении с автором докладу з Німеччини Михайлем Галлером унес польский депутат от Европейской народной партии Андрей Галицкий. Дякуючи этому были отхилены поправки авторства евродепутатов от былой керуючей партии Польши «Права и справедливость» с больше жорсткими формулевками. У их, между іншим, было потребование связать махчимость уступления Украины в Евразвяз с урегулированием историчных спречек относно этничных чисток на Волыни. Совет министров Беларуси призначил колишнего старшиню Гомельского гарвыканкама Владимира Привалова керовником державной установы администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Как выникает из опубликованной постановы на национальном правовым интернет-портале Беларуси, этим же решением с посады керовника администрации СЭЗ звольнили Дмитрия Лебедя. 16 червня выдание «Флагшток» со посылкой на Криницу связано з виконавчої уладою повідомила в затриманні колишнього старшині Гомельського гарвиконкому Владимира Привалова поводле подозрення у махінаціях з перапродажем кватерів. Згодна з інформацією видання, він певний час був у Гомельському слідчому ізоляторі, а тепер може бути визволений з підпіскою об невиїзді. 18 червня у слідчому комітеті з неправдили кримінальний переслід былого старшині Гомельського гарвиконкому і заявили об за введенні справи поводу артикула «Паклёп» Кримінального кодексу Беларусі. Тепер ведуть слідчі діяння для визначення особа, дотичних до створення фейку і публічного розповсюду ільживої інформації. Владимир Привалов керував Гомелем з 2022 году. Сьолета у травні Олександр Лукашенко узгоднив призначення Руслана Пархамовича на посаду старшині Гомельського гарвиконкому. 18 липня у Варшаві відбудеться No-Name-Fest. Його виступовцями стануть артисти, які тільки починають свій творчий шлях. Серед їх українці, білоруси, поляки, а так само представники інших країн. Про концепцію івенту розповіла суорганізаторка імпрези на Анастасія Меншикова.
0: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, напевно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але і артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
2: Уваходи на варшавський No Name Fest будь вольним. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне сіноптыкі прагназуюць ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-19 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио.
1: Олександр, працюємо наш ефір, де закриваємо чергові теми. Були політв'язні Євгена Фнакель. Уже більш за 300 днів знаходяться на волі, активно адаптуються до нового життя за межою. Активіст поспіково пройшов усі необхідні бюрократичні процедури в новій країні. Ну, а сьогодні він уже майже цілком інтегрувався у місцеве громадство. Так розказує наш сорозмовця.
2: Ну, скажімо так, адаптація до нового життя у мене пройшла вельми хутко. Яна якби зайняла, на мой погляд, там перші пару тижнів після визволення. Що на це попливало, то є, що і у мене, і у моїх сябров многих, був досвід знаходження у тюрмі раней. Хай собі це були адміністраційні арешти, але навіть, скажімо, там, от у моєго сябра Максима Вінярського адміністраційні арешти, коли їх скласти всі, вони складали півтори роки. Тобто так чи інакше, якби досвід тюрми у нас був, і тому у чимсь це допомагала. Ну, а то, що ми одразу потрапили у таку у теплу сябровську обстановку після визволення, зустріли многих людей, які нас чекали, відчули готовість, підтримку, солідарність, допомогу, яку нам оказали, за яку хотілося б подякувати усім, хто дає, усіх, хто дає, має дочинення. Це все допомогло вельми хутко адаптуватися ще в осінь минулого року. І, скажімо, там про турму ми, там про ніякі зв'язані з її речі з неволі, ми згадуємо просто, ну, коли там, тобто, як призвичайну тему для розмови, коли є необхідність там просто поділитися досвідом чи відказати на питання журналістів.
3: Що у процесі вертання у соціальне життя після тюрми було для вас самим складаним і чому?
2: Самим складаним було те, що я не знаходжуся в Білорусі і не маю можливості туди потрапити. І все. Тільки це одне, то якби, ну, створює певні складаності і те, що саме неприємне у нашому так званому визволенні. На жаль, і у мене, і у многих моїх колег, у сябров забрали пашпорти білоруські, відновити їх немає можливості, і потрапити на територію Білорусі ми можливості не маємо. Це одне, що складане чи неприємне у такій ситуації. Все остатнє, ну, ми живемо у свободній європейській країні, тому великих проблем з в Україні, де шмат білорусів, в Україні, де нормально ставиться до білорусів, і тому якби ніяких більш проблем, окрім ось цієї ось одиної головної проблеми з пересеченням білоруської межі, у мене нема.
3: З якими основними соціальними викликами і бюрократичними проблемами якраз сутикаються були політв'язні, ось по вашому прикладу, при спробі інтегруватися за межою?
2: З уліком того, що до нашої групи було притягнуто більш кришку уваги, ми з великими проблемами не стикнулися. Але я ведаю, що у той же Польщі многі люди каля там двох годов вимушені чекати від на жихарство. І ось це, напевно, проблема, саме головна проблема легалізації, проблема отримання документів, притягнення документів, проблема того, що у людей скінчаються білоруські пашпорти, і вони не мають, в принципі, яких-небудь документів, які дозволяють свободно їздити по Європі хоча б, тому що вони чекають від на жихарство. Я підкреслю, нас ця проблема не закранула, тому що ми доволі хутко тримали документи у Литві.
3: Як ви відчуваєте себе у інформаційному плані ось про такий час після визволення? Чи отрималося у вас цілком прийняти сучасний контекст і ритм життя після того, як були ізольовані?
2: Ну, хочеться сподіватися, що так. Як мені подається, що вже пройшло доволі шмат часу, вже більше за 9 місяців, а от уже 10 місяців пройшло. Тому спочатку, да, многі речі не викликали здивлення, нерозуміння. Ну, особливо це тичиться технічних речей, там, зв'язаних зі штучним інтелектом, з новими ніякими приладами, програмами і так далі. Але за такий час уже все, здається, звикле, і нічого, що подалося б незвичайним, ну, вже, здається, нема.
3: Чи з'явилася у вас так само докладна візія і план, що робити далі, і чому, не глядячи на усі гати тяжкості, ви там думаєте чи не думаєте про вертання у Білорусі?
2: Само собой, я, ну, это головная мета фактично моего знаходжу, ну, для меня головная мета зараз это вернуться в Беларусь. И я буду прикладывать все махчимости, как так инакше, к этой мете досягнуть. Ну и само собой вернуться хочу в свободную, незалежную европейскую Беларусь.
1: Это каже Євген Фнакель, белорусский

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Далі працює наш ефір. Так само зараз пропоную чергову тему: сумісні пікніки, походи у гори, концерти, вирішення легалізаційних питанняў. Я кажу, все саме важне на керунки дійсності для працівників білоруської супольності у городі Катовіце у Польщі. Ну, а подробязності нам розказав білоруський активіст Змітер Галямов.
3: Концом весни і початком лета ми протягуємо зустрікатися групи білорусів у Катовіцах на різні активності. Ось з апошнього ми разом ходили викладовці польської мови у гори. Агульний поход, такі 10 чоловік на протягу цілого дня. Ми довідувалися про регіон Силезійський, про гори, які тут є. Злазили разом на малу і велику Чантурію у країні. Вельми добре побавили час, як просто по-приятельську, так і у носінах навучитель і вучень у плані польської мови. Було вельми шмат практики, причому вельми життєвої практики. Обмірковувалися різні питання, як ніякі битові, так і більш зв'язані з бізнесом, податками, ніякими ощадженнями, емеритурами, пенсіями і так далі. Вельми продуктивна була зустріча усе з вернулися з гор вельми задоволеною, насиченою природою і новими ведами.
4: А як зараз якраз виглядає гэта неформальне супольне життя беларусаў у горадзе і ці з'яўляецца вось новае месца для рэгулярных збораў? Можа, крышачку падрабязней пра гэтыя горы маглі б распавесці?
3: У горы мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Олішков, это полька, дівчина проводить бесплатные лекции в формате speaking club. Такие встречи тягнутся с початку вересня и ось до початку червня, 22 червня. Уже было опушнее в этом годе была встреча. Можно сказать, что такая выпускная встреча будет на наступном годе. На наступный год уже сберутся новые люди, начнется на ново, можно сказать, такой курс інтэграційна-навучальний. Усе гэта адбываецца у такім вельмі простым, лёгкім фармаце, у бары, дзе людзі могуць сабе адначасова падчас курсу набыць выпісніка і гарбаткі, ці хто там ужо больш хоча развязаць свой язык, то ўжо піва ці іншы напой. Такой свабоднай атмасферы гэта ўсё адбываецца, то дапамагае людзям расслабіцца.
4: Ці прыязджаюць да вас госці, музыкі, лектары з іншых рэгіёнаў? Ці налажваюцца кантакты з беларускімі ініцыятывамі, асяродкамі ў суседніх гарадах?
3: У рамках супрацы з універсітэтам Слёнскім так запрашалі мы спадарню з Вроцлава, якая нам паказвала спадарню віну, якая нам показывала и проводила мастер-класс по ткацтву поясов, именно белорусских, с орнаментом. На этой встрече так само присутничали студенты филологии усходнеславянской, так само, как и белорусы. Вельми пленная встреча была, на жаль, все зарабить не поспели и в ближайшем часе. Плануем запросить подарок Ирину еще раз.
4: А может быть, вы удельничаете так само в неких агульнопольских фестах чи локальных интеграционных вечеринах?
3: Не, такой формы менавіта у гэтым годзе не было. Крыху запавольвалася такая агульная сацыяльная актыўнасць у Катавіцах.
4: Якія галоўныя змены ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
3: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што, вядома, вельмі палепшвае настрой агульную супольнасць. Пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, таксама полепшилось на дворе, наступило лето. Не кажу про апошнія дні, а кажу про початок червня. Усе вельми активно давали некие инициативы и спотканнял, чи неких поездок разом. Апошнія дні, конечно, тяжковато. Пытався у белорусу Катавіц, як яны ратуются от такой спекоты, якая зараз актуально стоит по всей Польше. И наибольше спосюджены отказы – это бассейн и холодник.
2: Змітер Галямов дадае, што беларуская дыяспора ў Катавіцах актыўна арганізуе культурніцкія сустрэчы, моўныя курсы і творчыя майстэрні. Таксама актывісты суполкі ладзяць сумесныя інтэграцыйныя мерапрыемствы з мясцовымі арганізацыямі ды дапамагаюць новым эмігрантам у адаптацыі.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ну, ми так само зараз в нашому ефірі чергову історію розповідаємо. Докладні тут шерех питань, як використати літній час для вивчення білоруської мови, з яких корінець користатися. Ці варто одразу шукати мовне осяроддя. Над іншими питаннями розважав блогер Василь Ярченка.
2: Ну, тут, що тичеться білорусок, які, може, у школі його не вучили, як кажуть, проходили, так, то треба нешто узгадувати. Просто так почати глядіти, шукати нешто по білоруських хештегах, там білоруський тікток, білоруси кажуть. Ось гэта мне падаецца, калі ви у любой соцсетці ось гэты хештег набярэце у пошуку, адразу вам столькі накінецца, што толькі паспявай глядзець і запамінаць, і рагатаць, таму што там і вельмі смешна, і вельмі добра.

0: Беларуская радуе чацвер. Мы працягваем далей наш эфір. Летні фестывальны сезон у Польшы працягваецца, і ўкраінцы актыўна арганізоўваюць свае музычныя івенты, у тым ліку дабрачынныя. На некаторых з іх, дарэчы, выступаюць беларускія артысты. Пра адны з самых гучных падзей у найбліжэйшага часу арганізатарка фестывалю ды канцэртаў музыка і вакалістка гурта 1331 Анастасія Меншыкава распавяла Марыне Савіцкай.
1: Гость рации.
2: Мне падаецца, што лета для ўкраінцаў наогул вельмі насычаны час, таму што мала таго, што вы робіце звычайныя фестывалі, да ўсяго іншага у вас купальскі івент, плюс тут у жніўні дзень незалежнасці. Наколькі ўсё так?
3: Все абсолютно так і є. Взагалі літо це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фест української культури в Європі. Бочфест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
2: Як відбувається тепер підрихтовка до Дня Незалежності?
3: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто, ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великі заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
2: Але ж при гетом ти заангажований і у інший фестиваль при гетом.
3: Да. По-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшкім шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки. В Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, яку я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, молодий артист. Смарагдове небо, дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий, український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там Сецвіт. Сецвіт всі, мені здається, українці знають по пісні Касета чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто, як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже класні робить колаби з польськими артистами. Коли вона зараз давала свій концерт, до неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофєєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто. А на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
4: Які причини складніку цієї події буде?
3: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Піоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Дрєва на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт хлопці постійно так само підтримка Джері Хейл, про яку я тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
4: Але є ще до того, як ми дожиємо до гэтага фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
3: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18 числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний no-name fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу, і головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно, це Вадим, Лампова Варшава, Ламп Івентс, це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут, дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, що ж зробити, і от так нам прийшов наш No Name Fest, і коли Вадим це сказав, а ми такі, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески. Бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробити? І він такий, розумієш, от щоб воно було no-name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю, і, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холімо, лілеємо. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями, і це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на Day Stage у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо. Бо вау, типу, як це вообще, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А Night Stage — це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можемо просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця, і обійматися з друзями, і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
4: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти цим разом?
3: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо. Якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але в нас будуть поляки, в нас будуть польські пісні, в нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди international, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо, і я про це кричала за сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім, і я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
4: Чи плануєте ви визначати фестиваль робити серії?
3: Да, так як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні, але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший — це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим, але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних. Вадим в турі, я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала, чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Birch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо, і ми такі, знаєш, зі сцени збігли, і такі, так, що там, чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка, і дуже нам хочеться, щоб це так було, саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний, не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук, і дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде, але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу, ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
1: Гость рації. Білоруська радіорація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: НАТО дозволило сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Дефицит палива у России закране каля 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкуе свой юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: НАТО дозволило своим знищальникам сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляет Рейтерс со ссылкой на заяву президента Литвы Гитанаса Наусседы. Говорка идет про самолеты, которые патрулируют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основной задачей было сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. Новая миссия должна обеспечить большую гнуткость и худшее реагирование на поветренные погрозы во умовах погоршения региональной безопасности. Недохоп палива у России непосредственно закраня каля 50 миллионов жыхароў краины, что складая прикладно 35% насельництва. До такой высновы пришла газета Financial Times, проанализовавши колькость автомобилистов у разных регионах. Поводле выдания, после атак беспилотников по российских нафтоперапрацовывающих заводах пошкоджение трымали 10 найбуйнейших НПЗ краины. Один из керовников российской энергетичной галины заявил, что системы обороны не справляются с масштабом атак беспилотников. Местовые улады уже увели обмежевание у большинства регионов России. На фоне кризиса с нафтопродуктами российские улады ввели и часовую заборону на экспорт дизельного палива. У Польши суд вынес присуд Игору Рогову, якого обвинователя у працы на российские спецслужбы. Округовый суд у Сосновца призначил ему 7 годов позбавления воли. Его жонка Ирина отримала 3 года колонии. Поводле следства Рогу збирал информацию про российскую оппозицию у Польши и людей, якія ей допомагали. Гэты звестки, як стверджают следчы, передавалися супрацовникам ФСБ праз его жонку. Так само Игора Рогова обвинователь во уделе от праўцы посылки с выбуховыми материалами. Поводле прокуратуру у ёй знаходились выбуховые прилады и речевы у тым ліку нитроглицерин. Посылку конфисковали на складе курьерской службы до того, як яна была доставлена. Судовые слухания по гэтай справе проходили у закрытым режиме. Рогову и его жонце были предъявлены обвинувачванні у шпіянажы и допомозе у дзейнасці на карысць ФСБ. Вядомому беларускому поэту, прозаику и грамадско-політичному діячу Владимиру Некляеву сповняется 80 годов. Официальная дата юбилею, згодно с документами, з'являється 9 липня. Однак сам літаратор отзначає свой день народзінаў 11 липня. Юбилей поэт сустракає у черговой вимушеной эміграції у Польщі. З нагоди 80-годдя творцы 11 липня во Уроцлаве у дворуку Національного института імя Асалінських відбудеться творчий вечер Некляєва. Під час зустрічі прогучать пісні на вірші юбіляра, а так само пройде презентація його нової книги «Зборник оповідання «Святая криниця» на білоруській і польській мовах». Владимир Прокопович Некляев народился в 1946 году у Сморгоні. Дзяцінство будучага поэта прошло у старожитном мястэчку Креве, якое стало его головным творчим натхненням и, как он не раз сказал сам, особистым космосом. 18 липня у Варшаве отбудется No Name Fest. Его выступовцами стануть артисты, которые только начинают свой творчий шлях. Сярод их украинцы, белорусы, поляки, а так само представники інших країн. Про концепцию івенту розповіла соорганізаторка імпрези Анастасія Менш.
4: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Увахід на подію буде вольним. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 10 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння 9 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Лі Хэзлвуд, Джымі Хендрыкс, а таксама гурты AC/DC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Далучайцеся. 9 ліпеня 1929-го нарадзіўся Бартон Лі Хэзлвуд, амерыканскі спявак, музыка, аўтар песень і прадзюсар. Лі Хэзлвуда можна назваць адным з харызматычных рэфарматараў сучаснай музыкі. Ён, часткова ў суаўтарстве з Нэнсі Сінатрай, дачкой Френка Сінатры, напісаў такія хіты, як «These Boots Are Made For Walking», «Something Stupid», «Summer Wine», «Some Velvet Morning» ды іншыя, на якія існуе мноства кавер-версій. Акурат месяц таму мы слухалі «These Boots Are Made For Walking», але ў выкананні Нэнсі Сінатры. Зараз прапаную паслухаць у выкананні Лі Хэзлвуда.